ma afi ofirisufo afi die mu tebe bia wo bia na woni mi senyam ye nyam sabri ta sengadi aye.

0: ewade tumi na yesa adwuma ne nyina koso
1: na ewade hunhu kuta wo ho
0: ewade kunhu sane eye kese ewo asane ne dom so aha
1: na wo fom nkuro no nyina
0: na wo fa nkuro ne nyina wo fom nkuro ne nyina fa ewade de ma wo se ewade kuma wa aye enye mapa ye watamfo dia no ne nyina be de ewade de be ma wo esan se e wona wo som ewade no wose ade nyina adi boy na eden ewie yi it is a wosom ewade ewade hwese ne bia na woti ni suo na wotiti ne bia wonpa ne ewade na denio na denio ewade na deniko mu ya na denio na denio yami na deniko mi bompa ye yesie me ya konchine ewade na deniko mu ya
1: na denio
0: o na denia yami na deniko na afedie etide bia kwese ya nwom ba akope na na ede yeguso eto wo yempa ebo mu ya wire ho nwom ba akope eno na yeto wo yempa ebo sase eno menyina aye kese aye basa kosumai
1: na asade pii wo mu
0: na asade bebre wo mu ewurade ba wudi watamfo so ade ye wudi bia wo sai ede ebeka ni nyina wo ni awire ho obi aha
1: na wo sai muakuo ntomadan
0: so o muakuo ntomadan nyina wo sai ni nyina koso
1: na wo fa nwan pii ne yoma koye
0: ofa nwan bebre ni yoma chese mu kuro no mu japani nyina wosasai aha nyame ma wontumi e ma wetimi di atamfo ne so nkunima e na na dwe me so me no mi no se urade buaye ne a ye betimi adi atamfo so nkunim kase
1: amen
0: e ye gidie ne akokodu a obegie urade adi so ogie urade di a se wuso no mu yi a wotie urade a said yet beard bem with you at Tavo soon queen.
1: Now a Sunday by Jerusalem.
0: It was signed by Jerusalem.
1: In twice your backing carefree, bear so sem dear tossu me no a dunum in fitiasem or say o dear for asaria cocobo. Nan yan copon home by obed ba asaria so
0: so nshake urade din da
1: amen
0: wo nyankopon honhom e ba eye nipa bi e fe na asaria nyankopon honhom ba no so e wo abra na asa e di na ahene no wo nyankopon honhom ba no so kosomai
1: na wo fi e di kosi a asa
0: wo fi e di kosi a asa
1: na wo ka twa no se asa ne yuda fo ne benyamin fo ni na muntie me
0: wo se muntie me asa wo ne wo do muntie me
1: Ewade ne moti.
0: Ewade ne monetie.
1: Sede emone no tie yi.
0: Sede emone ne tie pepepe.
1: Na se mo hwehwe no.
0: Edu ba bi a ya na bi nimfi se enkonhye nye adwuma. Enkonhye ye. Wo bu okra se bibi be ye no na se wo ka se nyame ase na se nyame yi a kire me se se yi a wo se o. Me die mo fa mo bofo sem enko do ho akura. Me kai mre bi a kire na me ya ba ya. Na brantie bi mabrantie mabre wahye enkom ewo no ho so ohu se chese na ohu wo no yewu okura nti omra na ye mompa ye nwura kwanche se de eduade be ya adoma ohu ni be dey e be firi no so akọ waka se wi ese abohwe ni ma se ma amedase waka ne nso ti si pa dia na muntu ndi be ye de kakra eda so we beto be no meba ma da se we do se e da bi da bi da bi kasa yi u jina nyame anim en kasa eda nso we beto beba ne sei nso we no ni mu nso we kura e ba misro be me na o sha se ene ne kasa nso di waka ne se ma ti si pa de mini mre nti u di meba wobeba wobeba wobeba wobeba wobeba enuan one day the atias abranti yewu sasem na me ya ba ya na da me koto se o dampas won na abranti se dampas no kofu twage adwo no na afi na me susumitin makoma mu se ei na se enso hwe no aye ka no o se da me enso hwe beba no me dey meba amia ya akwanchire no nya me ni pe ka se won no so ka sa se da me nso hwebe ba na me dey meba na sem asem no wobu ni se tre bi anansa hu bi gidi bi ni wo ye dey wo
2: won
0: se bi bi enti me ma so den
2: so den
0: enti hwese ne nso hwe ne ba ye no ankoye yare anko yesa bi atorenchim bi na wobekokro bi awoda ho ne yekoteatea mwurade awurade impo ananko yesa bi impo eka bi abanyamani bi na nyambidifuo betimi asom die ba ya ne se oda empaso we ma me hu se asase we so ye ni nyame entwetwe se die tie bia no nyame nkonhye ye adwuma ofa ne di fuo mu na de satan ahyehye no eden oda na di achire ne ma na se ye di so ne ye gyina nyakoko oduro mu di gidie ta akyire e wa akwankyere mu a ye nya ye hoto ne ye fa ahodie se nso hwe ne beba se die tie bia na be eden ye betimi ye gyina e wa da boni nu mu kase amen
2: amen
0: kosuma yi
1: na se mo hyehye no a obemama hu no
0: Yakupon de abri bi a bejo shay run it was over my yahono. When Yakupo sma, the buffo, and any dini man, the sound coin she by causeway.
1: Nice and mujanoa, obejamo,
0: yes, a ujay radia rad will be jow. Not a radia sma, I'm yabber casting me actually a son in a drop. A son sabra and kumidia bayano, nuanyana hindiano, a fidia nature, sikaba, a hotaba, ye diaba, in taffy than any ready, a fidia rat. Edipa bebre akoso ne
2: enukre
0: he wo bi peba ma me me me nguba me peba urade mu aminya ba wo wiye ya e u sha na ye ma enkola anu o enya mi o wo bi pekunu na e chese aware ni wo nya bi wiye se ki eh
2: wi ana ni refi
0: wo no siri refi nyame
2: so de na se da bebre no
0: sa bebe na asa ye den oje Oye na nkunum die ba na hoto ba ejapade sika we chasa fe die wodidi dama na hoto woni ha afa die ni wura fi nyame na oye dey oje no kosoma yi
1: na Israel na bebere wo ho a woni nokre
0: so hu na o nyangopon gusu e kan enkonhye no mu se Israel ni pa bebere wo woni nokre etro onka nokre e nokre da ho sese ya wo befa nkontompo kosoma yi
1: Unyankopon na woni asofo a ocheche.
0: Wohun. Unyankopon woni asofo a ocherechere. Ese ansa asofo be kasa. Eh, yente. Sese ni watu o si hii wili asimu di akumi mwili ya mafu. Wo fiti wa. Iti de bi ye nyankopon yede ye mani di nkugu. Ye mani bre. Na nyame di nene kasa. Aha.
1: Na woni mra.
0: Na woni mra soso. Nyankopon waka mra. Yente. Mekai mrebi. Na sabre na ye nananom abosu yi efo e wo wo ho mu di edwuma yi yesi ekuro mu na ye mfa ye kan sey abe se me fan so ko wiro ba ko nu abe no na wo twitwa no abe mu no ye mfa mefie disa wo twitwa ansa na watim di ayede aba ana se jakura na ya chichire mfa mefie disa wo ja ne kwam no yi ni kakra kra ayede aba Anya sa abosu mune beye debe chungu. Ni omu di so pa. Mi so mu se na mkrofo ye pa. Obi so abe obi dru kuru nuti. Obi jina. Anu. A wosu wese kane se ansana. Odi abe. Ifi. Anya sa abosu mbe chungu. Ni ye di so. Ifi ubu wakwa ni yemfa. Ngo koko nko. Abe nko. Ni omu di so. Enso na ye Kristo. Ama ne nsasu yin. Kristo se. Ye na ha ye nye deyin. Ya nada yensuro no ewiase wura na ye wiase ye ne dia na yensuro no kura
2: ye hu se wo ye hu bobo nyakopo
0: e hu mabro nyakopo
2: onye ehwi
0: sadeti e enti dia ye pe ne ye dey e de ye se dia pe ne ye kosoma ye
1: na won awon ehiam no wo sane ba ewade Israel nyakopo enche me hwehwe no oma wo hunu no
0: so hu nyakopo ka che odi fo se ka kire asa se abrasa abre na wo ye mobo Na wo hu na mane a wo su na obe Yakopon je no me awrade mi hu no na sesese so we koso we
1: na ebre nu mu no na asomnie ni ho ma de oba mu
0: ahu sa brede ne chese asomdwe ni ba bia na wo wa hu nyie mu pa sa brede ne wa ye mobo mhm
1: na sakasaka bebre ba insase no sotefo ni na so
0: sa na sasiri nyina so ye sakasaka wo bre nko a obrenko a ena na wuhuna mane e wa bra wo bedi ade no isan se abosom wo fa nyankopon so ye dey e wo fa ena wo chemfimfim enti na chese wo ni hu ni e wo ye dey wo